0: 엄마, 내 기도 없고, 기도 없고, 그냥 간발이 뭐 보는 거.
1: 매달이 깨는 누군가 나 뭐, 나 내가 욕 다 방치했어. 라타고 있으니까 이쁜.
0: 내가 비가 스바랑 게라 내 이양 이양 이쁜.
1: 어, 실링이라 나 뭐.
0: 엄마, 주니스, 마셀로 아고. Pero kaipaw ko nga, malipay na ka. Kay wa na magdaog bisit sa imong kinabuhi. Mawa na kuma.
2: Janice, ayaw pagsulti, ana.
0: Tinuod man, ma. Di ba? Dili namang gani ko ni mo, mahal. Di ba?
2: Mahal ta ka. Mahal, tika. Ayaw pagbuhi, day. Pasilo ako, gawa ko makasulti ni mo, anak. Pero mahal, tika, anak.
0: Salamat, ma.
2: Anak. Janice. Janice. Nak. Nakayo magpiyong. Janice. Anak.